rumolo kwa ni kaje ni kuruna mukarupa nera toni chela kai ora thon sa osel mitala sama kuma thanna ili asukani sin courage ni 52 minutos.

0: ni kuma komo loko ni wella kule Oniasa ni pia oni weva kani koma saa I provincia ya Oniasa
1: Karibu nimbu za mwangu
0: Wakwe na kumaka weivo na halo ya kwelio maputu winipatero wiri ya na miselo

0: Aitoni fugula mchito the mitaka vina the romo voloa mchito mwe milo bondia bese na nami wao tene a Radio Mosambiki bela limusumana ni makumararo na utano singomba sumana makumi na tano bili ya wia kijini ya machukubu na thaka makumi na tana moza epule amvira malabo mazana mel na makuma na hii anjomba zana na makumi na matano labo na nama kwania wa yaka wadabuno de nyanye diolinda Mario Moreira ambalani ambalani vina mwa Rita Ambriki elwa kani oh wendi jwaka machiku na machiku dabuno vina labo na bale aniviva edha labo vina na namala bambanko labo vina na namafua anaku obe dirame sile dote dene dimbaba peno mfua dinama sizinama belo mabase de direto vina egumi wadame bom trabalho bela grande homem Vela grande homem, caio ila wa maningo. Grande homem, wa mo buelo. Odo di samoro kulo mukuba, odo initia o kibi ya kuda radio Mosambiki. Nona 8791-12-657. Oli madan mwen yumbweni, okuno oroma oterea. Bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Mwagumi?
1: Ina kumpene nyo.
0: Mieda mwagumi. Din loga nani, muluvi?
1: Lakana mzumbo izaia puno nyakuzi divyeji puno natokota.
0: Ah, mzumbo izaia watokota. Kwa dara tuwele watokota mkalu?
1: Kwa teni libon, peno kora bieni zina.
0: Wakuno kulia bore. Watokota nako ni ajwa kabani, so izaia?
1: Nona pa mweka nabu wakana yanga. So, ni yamba, amba, mangu, amba, tena wakaya kada. Nupa nungu, mungu ya kivu yanda.
0: Aha.
1: Na oteni, oteni, oteni.
0: Otamala so izaia mkane umambesu wa tima, mvuruna kama basa radi Mosambiki.
1: Obrigado.
0: Yaba. Nifugule mikito the mukalungu mwatokota. Ba hinga ni malo fugule la yo notana la weni ba. Bondia.
2: Bondia, bondia.
0: Dinloka nani mulipa digani?
2: Muloka na mi Arlindo Simbazo okuno Lwala.
0: Oh, so Arlindo kaloka na zafi dabuno banu na kweni ajwa koko waninyo.
2: Aona kwanya ya kaso dimpirikira obrigado itena na kanela ka kaloza ya kazi ufanyila.
0: Omagomelo sumana mfuna wedi ya dhavi ukunro mara bonus kanshano.
2: Ah. Sumana wedi beretu si obrigado.
0: Eweda deretu.
2: Sisi. Si.
0: Mwamala vene vwa kano ndo inyu poto wanga chuguo yowila maguma nina aku inyu amalu inyu dhavi.
2: Ah, wapoto ila toko falta kutijikana vina zogo murudani

0: na va ya murima honliala. Honliala. Honliala. Wazika.
1: Boa tarde, Rádio Moçambique. Boa tarde, loco na lapo ya Moçambique. Ndriva moha. Tana coopera. Makupe ya poma yomolo kwa nova nana. Ana coopera boa tarde, shiku wapama. Omolo kwa wibo. Ana abel boa tarde. Omolo kwa wibo. Akala le kerma chwana sina neto. Anam vakarea, boa tarde. Mano anam vakarea omolo kwa nana. Mare, ana Ernesto Nawasha. Pronto. Ana Ernesto Nawasha. Boa tarde, makupo moro giwo. Ne kalva mo hawa wiso tse ne chela pama sinto kumlo kontune le liye. Wa sheku ya kawe loku kusiyela, mi ahasa we chela tise iha. Nchipo, na kwa kaka, nimvolo ela niso pajua. Tiwi mishelo se profi seba zambe zenele chelo yelo mwe.

Miss Zavi. Makupa na Willy. Mulopo na tawa wawe. Sangkawa na ni mchumu kinaba. Teha nang kita kira we. Lukuluku wa teno karata kita kira. Zaito aras 35 wawe to. 34 minutos. Mwayo awe, mnjima kelo awe. Olara adu musamiki. Misara 35 wawe to. 34 minutos. Mwayo awe, mnjima kelo awe. Olara adu musamiki. Misara savazambeza machopo. Omana wasumana.

Mwanaka o kantsiri a papa mia ke thela le harusi kwa era tsana nyuwana shanaka a ena kukihia kuro kon thela ntia nangina orna shana o kian lelela ana a lopa nangina go miku shukurun luku ki repoporo Poporo pio katiweano ora usomani Kurana usomani Anamu kumar mapele ongiwa